0: Pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kaj je dobra muska.
2: Okna in vrata AJM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: AJM. Okna, vrata in senčila.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na odseku za Dobrova Domžale promet poteka po dveh zoženih pasovih. Priključek Sneberje proti Ljubljani je zaprt, obvoz je preko priključka Šentjakob. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva.

0: In popovdne pa oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo danes vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI, SLS, Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša pa lahko računa tudi na podporo resnice. Ob tem prvak SDS zaterjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje.
2: Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo.
0: Razlaga Janša. Ameriški senat je v svežnju kandidatur med drugim potrdil ameriško veleposlanico, ki bo kmalu prispela v Slovenijo. Hazel Roberts je poklicna diplomatka, ki v State Departmentu v oddelku za protokol dela že več kot 20 let. Marca je na zaslišanju napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo v Švici nadaljevala svetovno prvenstvo med elito. Zvečer se bodo pomerili proti Slovakom.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Danes. Wow! Big Bang!
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
9: Dobro jutro, sončki, bombončki.
10: Dobro jutro, sveta.
9: No, upam, da vas zdaj tole javljanje jutranje ni ustraš. Ker če ste še mečken zaspani, ne? Ampak, če pa ste na poti v službo, vas res moramo mičken prebuditi, a ne?
10: Mečken, Ivana, mečken, stari, po mojem jih je pol vrgal ven iz avta, tisti, ki so bili pa pojsti, so pa dol padali. Pač to, ta dobro jutro, sončki, bombončki, neverjetna, neverjetna si. V glavnem, danes je torek in ura je nekaj minut še 6. In mi ne srkamo kavice zraven, ker smo jo že spile, tako ko smo prišle v službo. Vam pa želimo, da jo spijete in da se Ivana ne dere več v tale mikrofon.
11: Ja, ker vi lahko date radio bil na potiho, mi pa kar slišmo.
9: Ej, pa se to bilo zdaj same. Enkrat.
10: Ivana, hecamo te in radi te imamo. Tako, ki imamo radi našo slovensko glasbo. Kmalo sledijo Rauberi in Zetor, ansambl Saša Avsenika, Ena boha za pomoč in pa še Domen Kumar ter Špela Grošelj. S tabo je vedno lepo. Tako, ki s tabo, Ivana.
11: Dobro jutro.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti pred Trebnjim vzhod proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoje na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano ter na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popovdne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cene goriv so se v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1 euro in skoraj 71 centov. Dizelsko gorivo pa za malo manj kot 2 centa na euro in dobrih 75 centov. Tokrat vlada trošarin ni spreminjala. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči na svojem omrežju objavil, da na prošnjo zalivskih držav danes še ne bo napadel Irana, kot je načrtoval. Potekajo namreč pogajanja. Zalivski partneri pa menda verjamejo, da bo dosežen dogovor. Američani naj bi med drugim zahtevali, da Iran svoje zaloge obogatenega urana prenese v ZDA. Najmanj 105 ljudi je v zadnjem izbruhu virusa ebole že umrlo v Demokratični republiki Kongo, še nekaj sto je bolnih. Med okuženimi je tudi ameriški zdravnik, ki je bil zaposlen v misionarski zdravstveni ekipi, zdaj je na poti na zdravljenje v Nemčijo. V državi so ljudje začeli obolevati že aprila, kmalo potem, ko je v središče izbruha prispel velik pogrebni sprevod z odprto krsto.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Iz tega studija, frajerskega studija, se vam javljamo, vse tri frajerke.
3: Ja, tako je. Včeraj pa me nismo bile same tele v studiju.
4: Koliko danes?
3: Ja, zaradi tega, ker se nam je za mikrofon pridružil eden in edini simpatični glasbenik, Sašo Avsenik.
4: Sašo Avsenik. Ja, in Sašo, ta smo tudi poprašale, ne, katera je njegova tista frajerska pesem, tisti večni frajerski komad, ki ga vedno, ne vem, zaigra, kaj je slabe volje, kaj je dobre volje, ki ga zbudiš v polnoči, pa ga ve na pamet.
3: Ja. In rekel je, rekel je, veter nosi pesem mojo, zaradi tega, ker ima tudi zanga tak poseben pomen, ker tudi oni širijo in nosijo dedkovo glasbo dalje po svetu.
2: Ja, in če niste videli, kak smo se imeli v bistvu in kaj smo delali, pol hitro skočite na naše profile Radia Frajer, da vidite, kaj ste zamudili.
4: Tako je. Tudi mi iščemo najbolj frajerske komade oziroma večne frajerje in tudi vi jih lahko predlagate, tako kot je predlagal Sašo Avsenik svojega na naši spletni strani radiofrajer.si. Smo pa slišali tudi predloge enih Mariborčanov.
5: Večne frajerje, čuki, štorklje, zato ker s tem komadom smo odrasli.
6: Lunca, Lojze, Lojze.

0: ta slaka, zaradi tega, ker bi mi to fant mogel zapeti potoknico.
1: Štirje kovači, kam le čas beži, zaradi tega, ker se vsem izteka čas in moramo živeti življenje na polno do konca, kakor se le da.
2: No, tako, kakor je rekel tale zadnj fant Aljaž, vsem se izteka čas in tudi nam se izteka čas našega govora, ker sledi sama dobra slovenska glasba. Kmalo pridejo grešni muzikanti, pesem srca, zatem še
3: Veseli svatje, dotaknil si se mojega srca.
2: A ja, sorry. In še Viktori, zelena dežela. Uživajte.
4: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
5: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: Radio, kjer narodno zabavno zveni.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je oviran promet. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pred Bizovikom proti Malencem povožena žival ovira promet. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na obvoznicah. Gneče in zastoje nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoje na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.

0: Success.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI SLS Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa še na podporo resnice. Ob tem zatrjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje z opozicijo v partnerstvu za razvoj, da bi uresničili cilje, ki so jih imeli že v času volivne kampanje.
2: Ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
1: Levica je medtem ocenila, da nastaja najbolj desna vlada v zgodovini Slovenije doslej. Prepričani so, da ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala, v družbo pa da vnaša ideološke delitve. Poleg tega so v treh strankah odhajajoče koalicije zaskrbljeni za sindikate. Pravijo, da gre pri predlogu SDS in NSI, da bi ukinili obveznost plačevanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih za maščevanje ter poskus utišanja. Zdravniška zbornica je prejšnji mesec na policiji podala kazensko ovadbo zaradi zlorabe osebnih podatkov zdravnika Erika Breclja. Pojavil se je namreč posnetek ustvarjen z umetno inteligenco, v katerem znani zdravnik promovira izdelek, ki naj bi iz telesa odstranil parazite. Ljudi pozivajo, da so previdni pri spletnih oglasih, ki obljubljajo čudežne učinke.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.

0: dogodkov. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
3: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami, kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Superkart.si.
0: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro iz našega frajerskega studia in ponovno se vam javljamo vse tri frajerke.
6: Dobro jutro.
7: Ja, takole, v navadi imamo, da vam pošiljamo samo dobro glasbo in tudi danes je tako.
6: Dej nehi,
7: ja.
6: Kakšno presenečenje.
7: A ne, surprise. Evo, Zvita Feltna in Edina Perhaja, pa Gadi, ko mislim na te, še pred tem najprej pa bodo prišli Modrijani in Ljubim ljubiš.
6: A si predstavljaš, da bi zdaj not vrgala eno tako rockersko ali pa eno AC/DC? To bi bilo presenečenje.
7: A je?
6: Pač, ko si rekla presenečenje, surprise, Modrijani, Gadi, pač to jaz pričakujem od frajerja. Veš, če se ne pričakujem? Hali, bešič, neki
7: Rainer.
6: Eno narodno. To nas bo direktor Krego, ampak hecamo se. Tukaj lahko slišite samo slovensko glasbo. Uživajte.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je promet oviran. Zaradi nesreče nastal je zastoj. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na obvoznicah. Gneče nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj je še na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović Sovi očita pritiske na njegove znance. Do njih naj bi agenti pristopili pred volitvami in jih nagovarjali, da razkrijejo kaj o njem, v zameno pa obljubljali usluge. Tako je predsednik resnice razkril v podcastu portala Info 360. V Sovi so navedbe zanikali in pozvali k prijavi sumljivih ravnanj. Zdaj pa v Kalifornijo, kjer sta v San Diego 17 in 18 letnik napadla islamski center in mošejo ter ubila tri ljudi, na to pa naredila samomor. Šlo je za zločini sovraštva, sporoča policija. Dve uri pred napadom je mati enega od napadalcev poklicala policijo in sporočila, da sta mladeniča odšla od doma oblečena v kamuflažne uniforme, ukradla sta njen avto in več kosov orožja. V Evropi se po precej nizkih majskih temperaturah obeta preobrat. Konec tedna naj bi ponekod namerili kar 15 stopinj več kot prejšnji teden, tudi do 35 stopinj, na primer v Španiji in na Portugalskem. Nekoliko bolj toplo bo tudi pri nas.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan na Radiu Frajer ste.
3: Dobro jutro.
2: Zadnjič smo se punce pogovarjale, katera je že bila na Triglavu in katera še ni bila na Triglavu in smo povedale, da jaz, Lucija, sem že bila pri 12 letih, zdaj še ne bom mogla spet jet.
3: Ja.
2: Da ja, itak jo tudi na Veliko planino ne moraš spraviti.
3: Pa če sem bila?
2: Kdaj?
3: Ja, zadnj sem bila.
2: Se sem videla, vse si objavila, zaradi tega si šla gor.
3: Zrč truklov.
2: Ivana naša pa tudi ne vema, hodeš kaj v hribe ali ne?
4: Pa drugač hodim, bila sem v osnovni šoli Planinka in zdaj sem bila pa na zadnje, sem bila pa na Kožleku, to je v bistvu ena gora v Ilirski Bistrici in z nje se vidi morje, tako da evo, za vse tiste, ki bi radi videli morje.
2: Ampak to je tisto, kar rečeš, ja, sem bila Planinka, to je tako, kakor da...
3: Fuzbal.
2: Ja.
5: Jaz bi bil profesionalni fuzbaler, pa prišla poškodba kolena, pa če se ne vrder bo v kolena, bi jaz zdaj le
2: v Barceloni.
5: Ja,
3: no, Manchester City.
4: To bom zdaj aktivno popravila in definitivno bolj šla planinarit, ampak veste kaj, punce, na Mount Everest pa zihar v lajfu ne bom šla. To mi pa ni gušt.
2: To že vemo, to nobena od nas ne bo gor šla.
4: No, sigurno. Za vse tiste, ki pa ste mal hribohodci belkami, no, Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljen za vzpon na najvišjo goro na svetu, torej Mount Everest.
2: Kaj to pomeni rekordno število?
4: Rekordno število to pomeni, da v bistvu so oblasti izdale 400...
2: Ivana, sprašujem te, kolik?
4: Ja, 492 dovoljen.
2: O, marička sveta.
3: Ja. Tuk folka se najde,
4: in,
3: da gre.
4: Ej, in to bo državi drugač prinesel več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Tako da glej, lahko bi mi tudi za tri glavke takega
3: si umisla. Folk plača, da se gre matrat gor in gor, niti gostilne ni.
4: Ja, in bolj po možnosti, da gor zmrzne, ne, kato so tu če dejansko primeril, pač da, a ne.
3: Hvala, ne.
2: Taja se je gladko odločila, da ne gre.
3: Ne.
2: Ampak za na tri glav se pa strinjam. Vem, da že takrat, ko sem bila jaz, pa to je bilo krepko 10 let nazaj, je bila orang gužva iz prehoda iz malega Triglava na velik Triglav. Zdaj pa vem, da moraš prav orang naprej rezervirati si kočo, torej posteljo na Planiki ali pa na Kredarci, če želiš tam prespati, ker je toliko turistov, toliko pohodnikov, toliko enih ljudi, ki si želijo pridati na najvišjo goro Slovenije, da je kar kriza. No? Tako da
3: logistika.
2: Ta dovoljenja mogoče niso slaba ideja.
4: No,

0: In če že gremo narediti en team building, pa definitivno gremo vsaj na Triglav, drugače bomo pa frajerke raje ostale na trdnih slovenskih tleh in se držale dobre slovenske glasbe.
1: Tako je, kmalo pride ansambl Smeh je kaj bolelo, ko ste šli na Triglav. Upam, da ne.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru je zaprt desni pas. Zaradi nesreče nastal je zastoj do Bizovika. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na obvoznicah. Gneče in zastoj nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami ter na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo danes vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI, SLS, Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša pa lahko računa tudi na podporo resnice. Ob tem prvak SDS zatrjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje.
4: Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo.
3: Razlaga Janša. Ameriški senat je v svežnju kandidatur med drugim potrdil ameriško veleposlanico, ki bo kmalu prispela v Slovenijo. Hazel Roberts je poklicna diplomatka, ki v State Departmentu v oddelku za protokol dela že več kot 20 let. Marca je na zaslišanju napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo v Švici nadaljevala svetovno prvenstvo med elito. Zvečer se bodo pomerili proti Slovakom.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
2: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek, 22. maja, v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
8: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviserji, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
9: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na Zeos zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
10: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni

0: Na voljo na spletni strani Vinag.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness gurmane.

0: in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, na Radio Frajer ste in prej smo se pogovarjali, kako drag je vzpon na Mount Everest, torej na najvišjo goro na svetu. In Ivana je zdaj vmes med temi komadi šla poguglat, koliko dejansko to pride. Ivana, povej nam.
4: Drgač noro. Dovoljenje Nepala, da sploh pač lahko greš tja, je okoli 11.000 do 15.000 evrov na osebo. Ampak pa ste to,
3: to ni končen strošek.
4: Agencija, vodniki šerpe, kisik, hrana, šotori, pogosto med 30.000 do 80.000 evrov.
3: Prosim.
4: Plus k temu moramo prišteti vrhunske zasebne odprave, ki lahko presežejo tudi 100.000 evrov.
5: Kaj? In pa bo mene rekel, da ko gremo v planine, karkoli, kamorkoli, da so štrukli, dragi, ali pa pasol, ali pa nekaj. Bada, da sem prvočila pasel s klobaso, pa še štrukle.
3: Pa cele štrukle, cele. Itak ne boš pojedla. Ampak sej ni važen.
5: Ne, sploh ni dragosta.
3: Mislim, ali 50 jurjev ali pa 20 evrov za štrukle, jaz ne vem, kaj boš.
4: Ampak ti vsaj pol prideš tam, ampak tle eni, ki grejo, sploh ni garantirano, da bojo prišli nazaj. To je najbolj tako.
3: Ivana zamorila štrukle.
4: Prostite, ampak pač je res.
3: Ne, lej, v glavnem je to taka ekstra odprava in to delajo samo tisti, ki se na to pripravljajo celo življenje in je to tak življenjski podvig. Tako da mi vam priporočamo, da vzamete eno kavico, mogoče v naših teh nižjih gorah, kakšne kovce, šmarna gora, pač te, ki so lažje dostopne.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na obvoznicah. Gneče in zastoje nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami ter na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoje na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Cene goriv so se v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1 euro in skoraj 71 centov. Dizelsko gorivo pa za malo manj kot 2 centa na euro in dobrih 75 centov. Tokrat vlada trošarin ni spreminjala. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči na svojem omrežju objavil, da na prošnjo zalivskih držav danes še ne bo napadel Irana, kot je načrtoval. Potekajo namreč pogajanja. Zalivski partneri pa menda verjamejo, da bo dosežen dogovor. Američani naj bi med drugim zahtevali, da Iran svoje zaloge obogatenega urana prenese v ZDA. Najmanj 105 ljudi je v zadnjem izbruhu virusa ebole že umrlo v Demokratični republiki Kongo, še nekaj sto je bolnih. Med okuženimi je tudi ameriški zdravnik, ki je bil zaposlen v misionarski zdravstveni ekipi, zdaj je na poti na zdravljenje v Nemčijo. V državi so ljudje začeli obolevati že aprila, kmalo potem, ko je v središče izbruha prispel velik pogrebni sprevod z odprto krsto.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Radio Frajer.
2: Dobro jutro vseh treh frajerk na tole torkovo dopoldne oziroma jutro.
3: Dobro jutro.
4: Ja, lepo je biti spet nazaj v dokaj normalnem vremenu, ne? Mm-hmm. Se mi zdi, da so nas teli ledeni možje prejšnji teden kar mečkem prestrašili, da poletja sploh ne bo.
3: Ja, drugače

0: Res, ampak ni zanimivo, da že naše babice in dedki so skozi govorili, počakajte na ledene može, potem se šele začne poletje.
1: Mm-hmm. Ja, jaz sem mogoče malo premlada za te pregovore, pa tudi ne vem, če jim verjamem, sam definitivno se spomnim, kak so vedno govorili, da bo na uscano oziroma poscano zov kot dež. Torej, 15. maja.
0: No, in a je bil petek dež?
1: Ja, mislim, jaz, ko sem se pelala proti Ljubljani, je bil, dobesedno se je ulil in nasploh je bilo zelo klaverno vreme.
0: No, vidiš, Ivana, modrosti starejši je treba upoštevati, da ne?
1: Res drugače, ja.
0: No, in ker je na poscano zovko dežvalo, star pregovor pravi, da če zovka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Ja, to pomeni, da bo letos vreme polet prida oziroma dobro, ne?
1: No, ja, me prav zanima. Pa tisti ledeni možje, ki se jih prej omenila Lucija, so tudi prinesli mraz.
2: Ja, pa se ti rečem, jaz ti povem, da je nekaj v teh starih slovenskih pregovorih, ne? Ledeni možje, na primer, godujejo od 11. do 14. maja in v ljudskem izročilu veljajo za znanilce zadnjih pomladnih ohladitev pred poletjem. Mm-hmm. In to je bilo. To tudi tako je bilo.
0: Ja, res je. No in zdaj v glavnem, ki je ta poscana zovka pa tej majstri, ki so šli mema, ne, je čas, da uradno začnemo odšteva do poletja.
1: No, najlažje bomo pa tole storili z našo poskočno slovensko glasbo. In sicer zdajle vam zavrtimo ansambel Jutro Jezersko, Veseli svatje pod mojim oknom in pa Slapovi ter Alfi Nipič, Da spočijem se na tvoji rami.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.

0: ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Selom proti Nanosu predmet na vozišču ovira promet. Zaradi jutranje konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na obvoznicah. Gneče in zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami ter na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor bo vložena kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Do sinoči so namreč SDS, Demokrati ter NSI SLS Fokus potrdili koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa še na podporo resnice. Ob tem zatrjuje, da so pripravljeni na širše sodelovanje z opozicijo v partnerstvu za razvoj, da bi uresničili cilje, ki so jih imeli že v času volivne kampanje.
5: Ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
4: Levica je medtem ocenila, da nastaja najbolj desna vlada v zgodovini Slovenije doslej. Prepričani so, da ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala, v družbo pa da vnaša ideološke delitve. Poleg tega so v treh strankah odhajajoče koalicije zaskrbljeni za sindikate. Pravijo, da gre pri predlogu SDS in NSI, da bi ukinili obveznost plačevanja sindikalnih.

0: številnih članarin od plač zaposlenih za maščevanje ter poskus utišanja. Zdravniška zbornica je prejšnji mesec na policiji podala kazensko ovadbo zaradi zlorabe osebnih podatkov zdravnika Erika Breclja. Pojavil se je namreč posnetek ustvarjen z umetno inteligenco, v katerem znani zdravnik promovira izdelek, ki naj bi iz telesa odstranil parazite. Ljudi pozivajo, da so previdni pri spletnih oglasih, ki obljubljajo čudežne učinke.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
4: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 €.

0: Njega ne želite zamuditi.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
7: Tako je, Radio Frajer je tole in mi vam želimo dobro jutro, oziroma zdaj pa mogoče za ene že kar dober dan.
8: Hello, hello.
7: Ja, in upamo, da se imate lepo in da vam čas, no, gre kot si želite, ali da vam gre počas, ali pa da vam gre hitro.
8: To smo tako lepo povedala, Ivano. No, in za vas imamo hitre in počasne komade. Kmalo pride skupina Kalipso Mala Barka, ansambl Dar nič ne de, za začetek pa ansambl Občutek, vse.

0: Radio Frajer poslušate, draga Slovenija, in z vami smo Lucica in Ivana.
1: Hej,
0: hey, Ivana, v vaših, ti ka se smejiš?
1: Sorry, ja.
0: Kaj se smejiš?
1: Pa tale tvoj radio.
0: A veš, da sploh ne slišam tega. No, zdaj, ka se pa smejiš, imam pa zate eno vprašanje.
1: Povej, Lucija.
0: Lih bila sem v tem moodu, da te vprašam. Jaz sem slišala, da se v vaših koncih spet nekaj dogaja.
1: Ja, to imaš pa prav.
0: Tam v Oplotnici, ne?
1: Ja, blizu Slovenske Bistrce. V Oplotnici organizirajo torej že 10. festival narodno-zabavne glasbe z imenom Pod Pohorjem.
0: A dej nehi.
1: Ja, ki že desetletje združuje najboljše ustvarjalce in izvajalce domače glasbene dediščine. No, in tudi letos k sodelovanju vabijo ansamble in pa avtorje Slovenije in pa zamejstva, ki ustvarjajo te glasbeni zvrsti in presegajo na akustični zvok tradicionalnih instrumentov.
2: Ej, drugače meni so te festivali ful fajna, ne? Zaradi tega, ker z njimi se tudi ohranja, pa razvija, pa promovira kakovostno narodna zabavna glasba.
0: Ja, je pa slišala sem, da je tudi sama atmosfera festivala tako ful lepa.
1: Ja.
0: Ba je ne bi bilo to na nekem gradu.
1: Ja, mislim, res je idilično vzdušje in festivalu daje v bistvu prekrasno kuliso Graščina, Žički dvorec, ki je bila zgrajena med leti 1621 in 1631, leta 2010 pa je bila v celoti prenovljena.
2: Lepo, drugač pa, če jaz kaj prav vem, je pa tudi neka posebnost tega festivala, a ne? Ansambli se predstavijo z dvema skladbama in sicer s prvo lastno ter z dodatno skladbo, ki pa je glede na prijavo pač ali je to valček ali je polka določena strani organizatorjev. Kar se mi zdi tudi tako zanimivo, a veš, da jim organizatorji dajo tudi nek izziv.
0: Definitivno se tole splača počekirati, sploh če nas zdaj le posluša kakšen mlad ansambl, ki se želi preizkusiti tudi na festivalih in posledično pridobiti malo tiste medijske prepoznavnosti, ki jo potrebujejo za uspešen zagon.
1: Ja, tako da za vse zainteresirane in ansamble in avtorje, ki vas ta festival zanima, rok za prijavo na festival je do nedelje, 7. junija 2026. Več informacij pa najdete na njihovi spletni strani festival-oplotnik.si.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani je zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas. Med Krtino in Zadobrovo je proti Ljubljani zastoj zlasti tovornih vozil, zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako predvsem tovornih vozil. Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes so od 17 do 23 stopinj.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bo v državni zbor predvidoma vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Vse stranke nastajajoče desno-sredinske koalicije so namreč že potrdile koalicijsko pogodbo za obdobje do leta 2030. Janša ima trenutno zagotovljenih 43 poslanskih glasov, za izvolitev jih potrebuje 46. Dodatno podporo mu je napovedala stranka Resnica, ki sicer ne bo del koalicije. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko potekalo že v petek. V hrvaškem Drnišu bodo danes pokopali 19-letnega Luko, ki ga je v soboto zvečer, potem ko mu je dostavil pico, ustrelil 50-letni domačin. Nesrečni fant bi moral imeti ta petek maturantski ples, a ga bodo zdaj, kot je odločila njegova mama, v maturantski obliki pokopali. 50-letnika, ki je po zločinu zbežal, so hrvaški policisti po intenzivnem iskanju v noči na ponedeljek prijeli. Naši hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu danes večer igrali proti Slovakom, ti so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norveški v spodnjem delu lestvice. Tekma se bo danes začela ob 20.20.
2: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Hoffman stroj je met lepo. Hoffman stroj je met lepo.
6: Gremo letos na zmago!
7: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
6: Zmagajte z nami!
7: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na Zeos zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Ja, takole, Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Ura nekaj minut čez deseto in čas je pa tudi za dobro slovensko glasbo, ne punce?
13: Ja, tako, to je. Tako. In pri nas je nikoli ne zmanjka in danes imamo na lagerju kar ene par takih hudih hitov.
12: Ja, slišali bomo Saša in Vrtnarja, pa ansambel Vikend, lahko noc zlatolaska, pa še predtem ansambel Maxi, Les za dva.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod-zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil. Popoldne se bodo predvsem v notranjosti pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature od 17 do 23 stopinj, tudi jutri bo spremenljivo oblačno s popodanskimi krajevnimi plohami, prav tako lahko nastane kakšna nevihta.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najprej o tragični nesreči na Koroškem. Med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste na območju Javorja v občini Črna je po doslej zbranih podatkih celjskih policistov drevo padlo na avto, ki je ravno takrat pripeljal mimo. Voznik je na kraju nesreče umrl. Policisti so bili v nesreči obveščeni danes ob 6:30 zjutraj. Ogled še poteka. Po poškodbi z delovnim strojem pa je včeraj v okolici Majšperka umrl moški, so sporočili iz mariborske policijske uprave. Ponoči se je zrušil del mostu pri Stari Gradiški na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Z mosta je odpadla zaščitna ograja, zrušili so se tudi deli betonske konstrukcije, na srečo se pri tem nihče ni poškodoval. Ves promet med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino je na tem delu prekinjen, tudi mejni prehod Stara Gradiška, Bosanska Gradiška je trenutno zaprt za vsa vozila, voznikom svetujejo naj za pot v Bosno uporabijo drug mejni prehod. V Sloveniji danes zaznamujemo prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Ta je danes najstarejša nepretrgano delujoča kobilarna na svetu, lipicanec pa ena najstarejših kulturnih pasem konj.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo

0: sreda je vedno enaka. Super!
1: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 €. Več na lagerhof.eu.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Iščeš številka ena darilo na svetu?
7: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
6: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
7: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
6: Superkart.si.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Cesta Rogaška Slatina Rankovec bo pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija. Popoldne se bodo predvsem v notranjosti pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature od 17 do 23 stopinj, tudi jutri bo spremenljivo oblačno s popodanskimi krajevnimi plohami, prav tako lahko nastane kakšna nevihta.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bo v državni zbor predvidoma vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Vse stranke nastajajoče desno-sredinske koalicije so namreč že potrdile koalicijsko pogodbo. Janša o tem, katere so njene prioritete.
4: Boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
3: Janša ima trenutno zagotovljenih 43 poslanskih glasov, za izvolitev jih potrebuje 46. Dodatno podporo mu je napovedala stranka Resnica, ki sicer ne bo del koalicije. Medtem je Janši še pred vložitvijo kandidature za mandatarja podporo izrekel vodja politične skupine Evropska ljudska stranka Manfred Weber. Poslanci SDS, NSI in Resnice pa zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanj agencije Sova in policije v zadevi Black Cube. Želijo, da državni zbor ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili tako Sova kot policija v tem primeru zlorabljeni. Drevo, ki so ga podirali, je na gozdni cesti padlo na avto, ki je v tistem trenutku peljal mimo. Voznik je na kraju umrl. Zgodilo se je na območju Javorja v občini Črna na Koroškem. Kako je do tragedije prišlo, policisti še preiskujejo. Naši hokejisti bodo nocoj svetovno prvenstvo nadaljevali na tekmi proti Slovaški. Ta se bo začela ob 20:20. Slovaki so v skupini B še brez izgubljene točke, Slovenija pa je po zmagi proti Čehom in porazu proti Norvežanom pri dnu razpredelnice.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na Zeos zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
7: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviserji, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.

0: ușe. Tega ne želite zamuditi.
1: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
4: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku. V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo! Frajer
5: pravi! Noben šiht ni predolg.
4: Če igra Radio Frajer.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Promet je oviran na gorenjski avtocesti na izvozu Kranjsko-Hoče iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru pa je zastoj predvsem tovornih vozil. Popoldne se bodo predvsem v notranjosti pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature od 17 do 23 stopinj, tudi jutri bo spremenljivo oblačno s popodanskimi krajevnimi plohami, prav tako lahko nastane kakšna nevihta.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je danes v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Podporo so mu poleg poslancev njegove stranke napovedali še o trojčku NSI, SLS, Fokus ter demokrati, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado. Podprla naj bi ga tudi stranka Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. V streljanju v srednjem Egiptu je bilo ubitih 8 ljudi, še 5 jih je bilo ranjenih. Napadalca, ki naj bi začel na avtobusni postaji naključno streljati na mimoidoče, so policisti pozneje v spopadu ustrelili. Zaradi porušitve dela mostu čez reko Savo je promet na mejnem prehodu Gradiška od sinoči ustavljen. Glede na velik obseg tovornega in potniškega prometa na zaprtem mejnem prehodu je pričakovati hude zastoje na mejnih prehodih med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. Spopad dveh mam pa je pokvaril vzdušje na maturantskem plesu v Cazinu v Bosni in Hercegovini. Ženski sta se najprej sprli, nato še stepli, medtem ko sta se potegovali za najboljši položaj pri fotografiranju na rdeči preprogi.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Jeram CNC. Leseni izdelki. Za darila, nakit, poroke in še več.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Ausenika. Do konca.

0: локалов Терединствен мини-голф Кендилен. Вабени да празнуете с нами. Алея.
1: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Noben šiht ni predolg.
7: Če igra

0: mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Pozorni bodite na pomorski avtocesti med Turniščem in razcepom Dolga Vas proti Lendavi. Tam je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem tovornih vozil. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature danes od 17 do 23 stopinj, jutri bo vreme precej podobno.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Skupina poslancev je danes v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Pod predlog se je podpisalo vseh 43 poslancev bodočih koalicijskih strank in tudi 5 poslancev samooklicane opozicijske stranke Resnica. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko potekalo že v petek. V Ljubljani pa še vedno odmeva nedavna nesreča, v kateri je mestni avtobus do smrti povozil dijakinjo. Pristojni o vzroku tragedije še ne govorijo, nekaj okoliščin so danes na tiskovni konferenci predstavili vodilni na LPP-jo in župan Zoran Janković.
4: Sožali srca družini, sošolkom, sošolcem, vsem na gimnaziji. Je pa eno dejstvo tudi, da kako se bo naš sodelovec z LPP-ja soočil s to stvarnostjo, ne bo enostavno. Bomo dodali pomoč, je prav, da ne iščemo nobenega upravičila, je pa vsem treba povedati, da prvi test, ki ga policija naredila, ki je bil popolnoma trezen.
3: Na tiskovni konferenci so tudi zavrnili govorice, da je bil avtobus preveč poln, na njem je bilo 71 potnikov od skupne kapacitete 150 potnikov. Naši hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu danes večer igrali proti Slovakom, ki so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norveški v spodnjem delu lestvice. Tekma se bo danes začela ob 20.20.
1: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Frajerji in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku? V petek, 22. maja, v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
2: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
4: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1, 2, 3, Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri. Evo, mi frajerke pa smo z vami.
2: Ja.
3: Mi frajerke smo z vami in to je ma polna usta. To ja.
1: Ampak še zmer sem povedala, kar sem imela zapovedati.
2: Carica.
1: A roglički so pa dobri in prvoščem vam tudi kaj dobrega, kaj sladkega za usta.
2: A tebe niso učili, da se s polnimi usti ne govorim.
1: Si bi lahko ti pozdravila, pa si meni pokazala.
2: Ti si bila na vrsti, gospodična. Cel dan smo že v studiu in tle mi teja zdaj nekaj, dej nehej.
1: Vete, kak rečejo.
2: Prazna
1: vreča ne stoji po konc in vete, kak rečejo, če je sila, je sila in kar se more, ni težko.
2: Ja.
1: Tako da ni nam pa težko zdaj vrteti samo dobro glasbo, ne Lucy?
2: Tako je, hmalo pridejo haloški trio za pojmo prijatelji, Modrijani, ti nisi taka in pa Murite retro band. Cik, cak. Za vse tiste, ki pa tudi jeste, dober tek. To jaz zdaj pa lahko do konca poješ.
1: Ja.

0: Ja, Radio Frajer in popoldanska družba in v vaši družbi iz tega studia Lucita in Ivana.
1: Hey. Hello, hello.
0: No in če ne veste, kaj bi počeli danes popoldne, dejte posaditi kakšno rastlino.
1: Specifično.
2: Kuk pa random na svet, Ivana. Ne? Ampak ej, imaš prav, ker danes je svetovni dan sajenja rastlin in jaz mislim, da je čas, da zavihamo rokave in v svoji okolici, ne vem, posadimo kakšno zelenje, dodamo malo tega zelenja, ne? Pa ne bo to kakšen cvetlični lonček na okenski polici ali pa eno orang drevo na dvorišču, ne? Vsaka rastlina bo prispevala k bolj zdravem okolju. Halo?
1: Ja, tako je. In eni prav uživajo v tem sajenju, ne? Mm-hmm. Ampak poleg osebnega zadovoljstva ima sajenje tudi širše koristi, ne? Izboljšuje kakovost zraka, podpira lokalne živalske vrste, polepša skupne prostore, na primer, in ukvarjanje s sajenjem lahko prav tako zmanjšuje stres in spodbuja dobre počutje.
2: Evo.
1: Tako pravijo.
2: Tako.
1: Ja.
0: Posel nam se mi zdi to zdi popolna dejavnost za poslužbi, šoli. Mislim, tak nekaj pač dejansko sproščujoče.
1: Ja, ful je sproščujočega, dokaj se ti tam tista zemlja ne raztrese po tleh, ne? Pa dokaj ti tista roža po treh dneh, ki si jo posadil, ne crkne, pa dokler, ali pa ne vem, ki čakaš tiš dež, ali bo zalilo tam tis vrt, ali ne?
2: Ok, vidimo, da te to povzroča večji stres kot pa sproščenost. Ampak teja, zato sem ti pa jaz našla par idej za rastline, za katere je res v izi zaskrbeti. Tako da verjemte, če men ne umrejo, pa teji tudi vam ne bojo.
1: Da slišim.
2: Ok, taščin jezik.
1: To je tudi jaz.
2: No, evo, to je zelo trpežna rastlina, potrebuje čist malo vode in pa dobro uspeva skoraj posod. Naslednja je monstera. Ta je zdaj ful priljubljena in je res, res lepa in potrebuje zelo malo nege. Na to so kaktusi in te so pa idealni za našo tojo, ko zihar mol za dež, namest, da bi vzela en vrč vode pa zalijela tiste rožce, ki jih
1: imale. Viš, mu kuh maža zalivata, veš.
0: No, evo te, zate dva kaktusa, pa je. Pa lej, pa tudi, če jih tri tedne ne zaliješ, bojo preživeli.
1: Ja, v glavnem, jaz vam želim en lep dan in jaz vem, če je sad danes dopoln,

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: muzika.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, ter na ljubljanske obvoznici od Leskoškove ceste in Zaloške mimo za Dobrove do Sniberi. Na štajerski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, na cesti Hoče Pesnica pa predmet na vozišču ovira promet med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature se bodo povzpele do 23, na severozahodu okoli 17.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Drnišu je danes dan žalovanja po umoru 19-letnega mladeniča, za katerega je osumljen 50-letni moški. Osumljenec je bil v preteklosti že obsojen zaradi umora, na prostosti pa je bil kljub novi obtožnici. Zločin je pretresel Hrvaško in odprl vprašanje odgovornosti institucij, na kar so danes

0: danes v več mestih po državi opozorili tudi s protesti. Reševalci motoristi so nepogrešljiv del sistema nujne medicinske pomoči, saj hitro dostopajo do pacientov, ki so življenjsko ogroženi. Tako je ob začetku sezone teh reševalcev dejal vodja reševalcev motoristov na UKC Ljubljana Luka Uršič.
1: Vsako leto upravimo tam približno 350 do 450 intervencij, to leto pa smo že začeli zelo aktivno, tako da že od 1. maja smo že upravili 48 intervencij, ki so bile zelo življenjsko ogrožene.
0: Hiter dostop je pomemben še posebno v prometno obremenjenih območjih in med poletjem. V Kranju so danes uradno odprli 57 najemnih stanovanj prilagojenih starejšim. Razpis za najem stanovanj za starejše od 65 let je odprt do 1. junija. Krati v Novi Soseski Kranjska Iskrica poteka tudi predaja ostalih več kot 200 stanovanj.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
7: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
8: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
12: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja v eni največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. V edinstvenem ambijentu vinske kleti v Mariboru bodo za odlično vzdušje poskrbeli Boštjan Konečnik, ansambl Verloga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinak.
13: Iščeš številka ena darilo na svetu?
14: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
13: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
14: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
13: Superkart.si.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Ura je prava oziroma ure tri. Dragi moji, nekaj minut čez tretjo, če smo bolj natančni in čas je, da greste domov.
17: Ja.
16: Torka je konc.
17: Ej, to je bilo pa zdaj slišati, kot moja mami, ki me je klicala, tako, kaj, misliš ti, kaj domu pride? Kaj, greš domov?
16: Spokite se dam, pejte dami služb, če pa imate še eno uro dela, pa ne vam hiter mine, ker sledi tako sama dobra slovenska glasba.
17: Tako, in če vaš šef vpraša, kam greste eno uro prej, pa vi sam reče, da je Lucija rekla, da morate iti domov in lejte, če Lucija reče, to pa res morate iti, no.
16: Hvala, Ivana, hvala, da me poslušate, pošljite mi slikce iz, kako greste prej šihta.
17: No, zdaj lepa za vse tiste, ki boste naš ostrajno poslušali. Gadi, oženil bom Slovenko, ansambl Stil, daj, daj, daj in pa kresovci, kozarce dvigamo.
16: Oja.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Vi poslušate Radio Frajer in z vami smo same frajerke.
2: Hej.
1: Dopoldne smo že govorile o festivalu, ki prihaja v Oplotnico, ne? Festival narodno-zabavne glasbe. Ni pa to edini festival, ki se bo zgodil tu pri nas v Sloveniji. Povej. Ja.

0: Res je. Festival narodno-zabavne glasbe prihaja tudi Števerjan, ki se bo zgodil od 3. do 5. julija 2026, torej letos. In to je v bistvu eden najbolj tradicionalnih festivalov slovenske narodno-zabavne glasbe in je zelo priljubljen valjda tudi med slovenskimi ansambli.
1: Ja, jaz sem tam bila, sicer ne kot pevka,
2: ja.
1: To vemo, ne. In bila sem tako kot v publiki.
2: Ja,
1: veš, kjero vzdušje. Ja. Tako sediš pod borovčki, tam špilajo mladi ansambli, talenti, pač slovenska glasba, harmonika se sliš po celi primorski, vrhunsko je.
2: Wow.
1: Vrhunsko.
0: Lepo. No in potem imamo festival Pod pohorjem, ki se bo zgodil 21. augusta 2026 v Plodnici. To je v bistvu festival mladih in pa novih ansamblov domače glasbe. In potem imamo še festival narodno-zabavne glasbe na Ptuju, ki se pa dogaja v začetku septembra. No in to je v bistvu najstarejši festival narodno-zabavne glasbe pri nas.
2: Ja, ampak to sploh še ni vse, ne? Jesen prihajajo pa še Noč Modrijano, pa večeri slovenske polke in valčka, pa gasilske veselice z ansambli, to je ta klasika po cel Sloveniji, pa Martinovanja z domačo glasbo po Sloveniji.
1: Pa seveda ne smemo pozabiti še na koncert.
2: Ja, na Vunjaka.
1: Tako je, koncert Vunjaka v Tivoliju. Prihaja pa tudi drugi tradicionalni koncert Saša Avsenika v Stožicah.
2: Ja, in
1: mislim, pri nam se res veliko dogaja. Ja. Tako da, jaz mislim, da tale naša harmonika živi še naprej po Sloveniji. To je neverjetno.
0: Ja, in lepo je biti ponosen na našo glasbo domačo in vesele smo, da festivali živijo. No, strogih pravil o smokingih in visokih petah, kot naprimer na festivalu v Kanu, ki smo ga tudi že omenjali, sicer ni. Smo pa Slovenci eleganti in se znamo tako lepo tudi obleč. Tako da, eleganca pa dobra glasba gresta skupaj in veljata. Tako da mi se že veselimo, da se sezona festivalov začne, mogoče se pa tudi na kakšnem srečamo, ne?
2: Ja, upajmo, ne? Drugač pa imejte še naprej radi našo slovensko glasbo in besedo. Frajerke smo res vesele, da harmonika živi in da uživamo v njej in lepi slovenski glasbi, čisto vsi. Lepo bote in zdaj le za vas pripravljamo samo pestro glasbeno dogajanje, sama dobra slovenska glasba.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Na Ljubljanske od Leskoškove in Litijske ceste mimo Zadobrove do Sneberin, od Viča mimo Malenc proti Šmarju Sapu, med Bežigradom in Podotikom proti Kosezam. Na Štajerski avtocesti predmet na vozišče ovira promet med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru, pneumatika pa ovira promet med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature se bodo povzpele do 23, na severozahodu okoli 17.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade predsedniku SDS-a Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Na območju zbirnega centra v občini Puconci je zaposleni na deponiji med odpadki v plastičnem vedru s pokrovom odkril eksplozivna sredstva, 4 bombe tipa M52. Ročne bombe so prevzeli uslužbenci oddelka protibombne zaščite specialne enote policije. Slovenski košarkar Jaka Blažič je zaradi poškodbe kolena končal sezono. Podrobni pregledi so namreč pokazali poškodbo meniskusa, ki bo 35-letnika za daljše obdobje oddaljila od igrišč.
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda.

0: Pike in še več.
1: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
6: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Ja, takole, Radio Frajer je tukaj, s tabo sva pa Lucy in Teja, zaradi tega, ker naša Ivana je pa mečken zamudila.
9: Ja, naša Ivana je šla na stranišče in se še žal ni vrnila. Zato bova kar mi dve prebrale tele komade, ki prihajajo. Ansambl Smeh zame ustvarjena, Firbci, Tinka, Tonka, Doman Kumar, Špela, Grošelj, Po dežju 2002. Evo jo! Evo jo!
8: Prišla je!
9: Ivana je nazaj, Ivana!
8: Evo me, pa ste me dočakali.
9: A si malo pozabila, da gremo zdale live, pa?
8: Joj, pa mogla sem iti na stranišče, a ne, sej veste, kak je. In pa sem se vmes spomnila, joj, punce, zdaj že zihar govorijo. In pa sem tukaj no, prletela, da, ja.
9: Zdaj cela Slovenija ve.
8: Ja, zdaj cela Slovenija ve.
9: V glavnem, uživajte v dobri slovenski glasbi.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, takole, na Radio Frajer ste in z vami smo vse tri frajerke.
2: Hello, hello.
1: Ja, tako je, zjutraj smo se že pogovarjale o starih slovenskih pregovorih, a ne? Vse poznate tisto o poscani zofki pa o treh ledenih možeh, a ne? In mene pa res zanima, a vidve verjamete v toke ali ne?
2: Ja, mislim, tak bom rekla, no. Po eni strani ja, po drugi strani pa tudi 100% ne.
1: Ja.
3: Ok, Ivana, tu si pa zdaj tako ful skeptična, ampak jaz ti pa rečem, da
1: politično.
3: Mislim, da neki že more držati. Ne? Te pregovori so šli iz generacije v generacijo, v smislu, da so že naši predniki se neki naučili, pa so pol to znanje v obliki zapomnivega pregovora podal naprej, naprimer. Ne?
1: Ja, take osnovne mislim, tu si poznamo, ne? Kdor čaka,
2: dočaka.
1: Brez muje
3: se še čeval ne obuje. Ja.
1: Jabolko
2: ne pade daleč od drevesa.
1: Rana ura,
2: zlata ura.
1: Kdor drugemu jamo koplje,
2: sam vanjo pade.
3: Ej, ampak pazi, to pri nas doma ima moj oče enega fajnga, ki ga tudi jaz velikrat uporabljam v službi. Ko koga kaj prosim, pa mi oni rečejo, joj, jaz pa tega ne znam. Na, tako ga zdaj dovolim, da ga tudi vi uporabite. Vedno, kad je en to reče, jaz nazaj rečem, če ne

0: ebani. Ja. Prav pride, no, lahko kdaj ponucate.
1: Ja, mislim, jaz bom tako rekla, o vremenu pregovori ne vem, če držijo 100%, ampak tile pa po moje so kar taki lušni in res bi rekli, da so taki pametni. No, ampak jaz vem za enega taga, ki je v bistvu malo bolj smešen.
2: Povej.
1: Kdor zgodi vstaja,
2: ja,
1: je cel dan zaspan.
0: Pa dej!
3: Ok, Ivana, ne vem, a je to res pregovor, ali si ti zdaj tu malo zmislila, ne? Hmm. Ker jaz sem pa našla enega, katerega se ne uporablja več, a
2: ja, ja.
3: Bolje en dober prijatelj, kot kar 100 žlahnikov. Kaj mislite, da to pomeni?
0: To je tist, ja, ko se odločaš, koga boš povabil na poroko.
3: Ja.
0: To je 100%.
3: Ja.
0: To je bilo tako, a pač, a povabim, ne vem, 6 tet, ki jih nikoli ne vidim, ki jih vidim enkrat v življenju, pa še to na pogrebih.
3: Ja.
0: A ne? Ali povabim eno kolegico, ki mi je vsak teden pri meni doma.
3: Ja, valjda to, ta kolegico.
0: Ne bom zdaj te solila pameti nobenemu, kar se poroči. Ampak za konec pa imam za vas še en pregovor. Ne? Vsake oči imajo svojega malarja, vsaka ušesa pa poslušajo fra.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Rondoja Tomačevo in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneberi, od Rudnika mimo Malenc proti Šmarju Sapu. Predmet na vozišču pa ovira promet pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani, na Primorski med razcepom Nanos in priključkom Senožiče proti Kopru, med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla, temperature zjutraj se bodo gibale od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V prestolnici še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus do smrti povozil mlajšo peško. Preiskava še ni zaključena, zato še ni znan natančen vzrok nesreče. Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. Gre za tragedijo, ki jih je globoko pretresla.
4: Gre za tragedijo, ki nas je v ljubljanskem potniškem prometu globoko pretresla. Dokler preiskava

0: prijava ni zaključena. Vzrokov za prometno nesrečo žal ne moremo komentirati. Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda.
1: Tako direktor LPP. Na kraj nesreče svojci, prijatelji, znanci in drugi občani prinašajo cvetje in prižigajo sveče. Podatki z avtobusa kažejo, da je voznik vozil s hitrostjo 23 km na uro, kar je manj od omejitve na tem delu. Voznik je bil popolnoma trezen in brez kakršnihkoli substanc, je dodal ljubljanski župan Janković. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik in soobtoženi so bili danes na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za peti blok termoelektrarne, spoznani za krive zlorabe položaja. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora s preizkusno dobo 3 let ter 40 tisoč evrov denarne kazni. Zaživel je projekt Time for Train, ki predstavlja pomemben korak dolgoročnemu povezovanju destinacije v bohinjski progi in širšem čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. Z njim vabijo na posebne izlete z vlakom, ki bo povezal Benetke z Goriško ter naprej s Soško in Vipavsko dolino.
2: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Najbolj

0: Loga in kvintet slovenskih deklet. Vstopnice so že na voljo na spletni strani Vinag.
1: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviserji, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, takole na Frajerju ste na tole tork v popoldne in v vaši družbi smo še zmeri vse tri frajerke.
4: Hello, hello.
5: Ja, takole je, nam čas kar hiter mineva in upam, da tudi vam, da imate tak luškan dan, drugač vam ga pa mi probamo malo popestriti s tole našo glasbo.
4: Tako je, kmalo pride ensambel Tomaža Rota in Nika Svetlin, lejo še eno moravčanko, Ljubezen mamina, zakapane madajne bluzi, ensambel bratje in njihova Tamala. To veš, vse vas čaka, kje druge kot na Radio Frajer.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, to je Radio Frajer in torek je.
2: Torek je.
1: Oh, ja. No, in kaj vam mi povemo? Razen tega, danes do začetka poletja loči samo še 5 torkov. No, če štejemo do začetka koledarskega poletja, torej 21. juni.
2: Ja, mislim, lej, do konca leta, ne? Oziroma do božičnih praznikov, pa do božiča pa sam še 32
1: torkov. Lucija, lepo te prosim, ti si že pri božiču, a lahko človek najprej uživa poletje, pa ne vem, ta vikend saj, prosim.
2: Ne, pač lej, puce, treba je gledati naprej, planirati stvari pa to, ampak, a veš, to se meni ful mal slišče, tako rečeš, 32 torkov.
1: Ja.
2: To je tako noč.
1: Ja.
2: Lej, 20-krat greš žurat, 3-krat imaš movie night, 5-krat se družiš s prijatelji, pol ti pa ostanejo še 4 torki, ko si frej.
1: Mm-hmm.
2: To je to.
1: No,
2: ti imaš pa vse splaniran.
1: Ja, naša Lucija ima tole vse splaniran do konca leta, tako da z njo se ob torkih žal ne morete družiti.
2: Dobro, ne mislim tako. Sam pač moraš se zavedati, da je ni toliko velik dni v letu, pač 365 se sliš velik, ampak ni pa spet toliko velik.
1: Ne,
2: okay?
1: Zato tega, ker smo že zdaj skoraj na polovic leta.
2: Ja.
1: Ampak jaz sem gotovila, jaz tudi, če naredim plan, se doskrat zgodi, da ta plan popade, oziroma pač, da pride pol kakšna spontanka.
2: Pa ti dejansko, kdaj narediš plan za več, kaj en dan vnaprej te?
1: Ja, sem pol doskrat tudi malo pozabil.
2: Ker meni se zdi tako, pač to je amati svoj planarček, v katerega si zapiše vse.
1: Ja, tudi veselice.
2: Ja, kokrat pa odpre ta planarček, pa je drugo vprašanje.
1: No, drugač, vede, kak bi rekel moj sosed, ne? Matjaž, spet ga moram pozdraviti. Kak pade, pade. Tu časi, mogoče moraš biti malo spontan.
3: Meni je bilo najlepše, ko sem bila še najstnica, pa sem delala v lokalu. Pa mi je bilo najbolj splanirati si ših takrat, ko se je doma krompir poberal.
1: Ne! To pa se je vedel, točen datum, urca.
2: No evo, če boste tega povabili na poberanje krompirja, ona bo zihmela takrat.
1: Takrat delam.
2: Takrat bo ona imela na radiju del.
1: Tudi, če že veste, za točen datum, za drugo leto, kdaj boste pobirali.
3: Delam, neki imam.
1: Ja,
3: neki
1: ne grem, navšlo.
2: Prosim, ne bi tako kaj teja, če pa ste tako, pa lejte. Zdaj vas imamo radi tudi taki, kaj ste. Tak, moramo biti različni, ne moramo biti vsi pošlihtani, ne?
3: Ja, res je.
2: Ja. Je pa pošlihtana naša slovenska glasba, evo kmalo pride ansambel Kipr, a ti me nočeš, ansambel Smeh Frača in pa Gugu.

0: informacije.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneberi ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, predvsem tovornjakov. Po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, do jutra bo ponekod po nižinah megla, temperature se bodo zjutraj povzpele do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vodja poslancev resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance, ponujali naj bi tudi 7 mestne podkupnine za prestop v drugo stranko. Kdo naj bi na nje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadev še niso prijavili.
2: Smo tudi na današnji dan na kabinet predsednika državnega zbora naslovili torej pobudo za zaščito integritete poslancev državnega zbora in smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim 3 poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo.
1: Tako poslanka. Iranska vojska je sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA ponovno začele z napadi. Opozorilo vojske prihaja dan potem, ko je Donald Trump sporočil, da je za danes načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil na prošnjo zalivskih držav. Primorski univerzi pa so pristojni zavrnili akreditacijo za študij medicine. Univerza zato prvih študentov še ne bo mogla vpisati v leto 2027. Vodstvo univerze napoveduje ponovno vložitev vloge, pri čemer kljub zavrnitvi nadaljujejo gradnjo novih fakultetnih prostorov.

0: vzdušje. Tega ne želite zamuditi. Stari telefon, pokvarjene slušalke, nedelujoč vrtalnik. Oddaj jih pravilno na ZEOS zbirnih točkah in e-cikliraj. Več na zeos.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Frajeri in frajerke, ste pripravljeni na žur leta v Vojniku? V petek 22. maja v kavarni Fitplac udari prava veselica z ansamblom Sladki greh. Kavarna Fitplac in Sladki greh. 22. maja v Vojniku. Se vidimo!
0: Vinak vas v petek 23. maja vabi na nepozaben večer glasbe, vina in druženja.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, takole, ura je prava, da se vam vse tri frajerke nekaj minut čez šesto spet javljamo iz našega studia.
2: Hey. Hello, hello.
3: Ja, takole, in zdaj vam bomo tudi zavrteli en kup takih poskočnih komadov, same take bolj za poživeco, in sicer Zvita Feld na Clio Pitchi 200, pa Fehtari Gojzar Tanc. Najprej pa bomo slišali ansambel Stil, a čutiš.
1: No, in tudi vi boste čutili tole dobro slovensko glasbo, ki drugi kot

0: Нас. Комади, ки их не прескочиш. Музика, ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
1: Ищеш številка ена дарило на свету? Podari novo, razširjeno izdajo Supercar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: U noći na četvrtek bo med 21.30 uro zjutraj zaprt odsek Šentrupert Vransko proti Ljubljani. Zaprta bosta tudi uvoz Šentrupert in izvoz Vransko proti Ljubljani. Obvoz bo po usporedni cesti. V noči na petek pa bo med 20.45 in pol peto zjutraj promet potekal dvosmerno na relaciji Slovenske Konjice Dramlje zaradi delov v predorih. Zaradi načrtovanih del bo promet oviran na tem odseku že v 19. ure dalje, ter med pol tretjo uro in pol peto uro zjutraj do končne vzpostavitve zapore. Sreda bo spremenljivo oblačna, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS-a Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen.
2: Pričakujem, da bo glede na dane podpise naslednji mandatar tudi sprejet, glede na dejstvo, da so vsi, ki so udeleženi v tej zgodbi, vedno govorili, da bojo podprli tistega, ki bo imel največ glasov in ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo.
1: Tako Stevanović. Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću izročili mestno kartico Urbana z dobro imetjem in ga pozvali, da bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. Potem, ko je španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz konec aprila sporočil, da bo zaradi poškodbe desnega zapestja izpustil odprto prvenstvo Francije v Parizu, ki se začenja ta konec tedna, je zdaj moral odpovedati še nastop na naslednjem tekmovanju za Grand Slam junija v Wimbledonu. Dodal je še, da sta ti tekmovanji za nekaj posebnega.